0: Slušaj glasa.
1: Tekoj den od 6.30 sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Samo hit. Ova jesen.
3: Slušaj glasno.
4: Where's the MC's?
2: Kanal 77.
3: Samo